Jeg er blue, ikke deg, en flu. En Mercedes, en Jaguar, en Peugeot, en Alfa Romeo. Tenk 20 år tau, en Bugatti, jeg kunne dødt så i parek, en Ferrari, så leder jeg. 20 bolig, en kun 55 banan. Gitt er swell, gitt er brokk.